kakati nga tuvuddawo era tudde ku nsonga za temu erigenda maso nokubeera nti likolebwa ku bantu ab'enjawulo waliwo omwana ow'obuwala yagenze maso nokubeera nti asangibwa nga tiddwa ng'abaamuse babadde tebannaba kutegeerekeka there and then naye waliwo ebimu ebigenze maso nokubeera nti byongera okuzuuka ku ngeri ono gye yagenze maso nokubeera nti atemulwamu omulambo gwe ne bagusanga nga talina bisago biri awo by'amaanyi naye nga yagenze maso n'okubeera nti atemulwa okay kakati